0: Camera video corporală a unui polițist ucrainean a surprins momentele de după impactul uneia dintre rachetele rusești.
1: Balistica?
2: Координаты.
1: Повідходьте в укриття всі бігом. Тут поранені є?
0: Rusia a lansat 27 de rachete balistice. Doar una a fost interceptată, spune Volodymyr Zelensky, pentru că nu mai are rachete pentru Patriot. Un proiectil a lovit în plin un bloc din capitală.
3: Здавалося, що цю ніч ми проживемо спокійно, але різко почали летіти повідомлення про балістику. Я разом зі своєю сім'єю ми пішли в, ну, так як часу було мало, найближче від нас, скажімо, у нас укриття, це тільки, ну, ванне приміщення.
4: Тут без зони. Просто я багато чого бачив, багато було ситуацій, навіть тут буквально на цій вулиці, коли шахеди прилітали, тут повторно били в ті ж самі місця. Страшно, реально страшно, але щось тут є якесь розуміння, що типу ти повинен бути тут, бо тут є люди, які типу потребують чиєїсь допомоги, тобто чекають.
5: У нас пошкодження знаходиться в 5 районах нашого міста. На дану секунду ми маємо інформацію про 9 загиблих мирних мешканців.
0: Lovituri au fost și în Harkov, acolo unde a fost lovită o stație de alimentare. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Atacurile Rusiei nu s-au oprit nici peste zi. În Odessa au fost lovite mai multe clădiri. Martorii au filmat momentul în care o dronă se izbește de un bloc de locuințe.
6: În Statele Unite fac un nou pas înapoi din Europa. Potrivit Politico, Pentagonul renunță